0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. الطاقم تنتج البرنامج معي رضا الصانع، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور، درور روتشتين من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. وأرحب في بداية هذه الساعة بضيفي التالي، وهو عوزي ديان، نائب رئيس هيئة الأركان سابقا، طبعا عضو كنيسة سابق عن حزب الليكود. شالوم لخا عوزي ديان، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: أوكي، أز כמובן עבר גם צבאי, ניסיון צבאי, כסגן הרמטכ"ל לשעבר, גם ניסיון פוליטי. איך אתה רואה את ההסכם בין ארצות הברית ואיראן מנקודת מבט ישראלית, מר דיין?
1: איך אומרים אצלנו? יום אסל, יום בסל.
0: למה הכוונה?
1: אנחנו מאוד לא מרוצים מההסכם הזה. אנחנו חושבים שהוא גם הסכם לא טוב לארצות הברית, ואנחנו חושבים שהוא גם הסכם לא טוב למזרח התיכון. אבל צריך לומר שני דברים. אחד, אנחנו עוד לא, זה עוד לא הסכם. יש כרגע משהו שיש מין פטרן שקוראים לזה הסכם מסגרת, או שקוראים לזה... זה מין נחיה ונראה. זאת אומרת, עוד לא נאמר שום דבר על הנושא הגרעיני. עכשיו יש 60 ימים שדנים בזה, ונראה. דבר שני שאני רוצה לומר, אני בא ממקומות שאומרים לנו אין בעיות, יש לנו אתגרים. אז לישראל יש אתגרים לא קלים, אבל אנחנו נעמוד בהם. היתרונות שלנו, אחד זה שאנחנו מוכרחים לתת ביטחון, להגן על האזרחים שלנו. דבר שני, שאנחנו נמצאים בשטח. זאת אומרת, ואנחנו נמצאים בשטח גם בעזה וגם בלבנון, ואם יהיה צורך, אז אנחנו יכולים לחזור ולתקוף באיראן. ולכן אנחנו, המלחמה הזאת נמשכת, היא לא נגמרה.
0: אז תן לי לסכם את הדברים. אז אני אקול דייפי עוזי דיין, هذا الاتفاق نحن لسنا راضين عنه بين ترامب وإيران، هو غير جيد لا للولايات المتحدة ولا للشرق الأوسط ولا لإسرائيل. هذه ليست اتفاقية بعد، وإنما اتفاق إطار، والموضوع النووي على مدى 60 يوم سيتم التداول به، ولكن نحن لدينا تحديات، والأفضلية أننا مجبورون على ضمان الأمن لمواطني دولة إسرائيل، ونحن هناك في الميدان في غزة في لبنان، وإذا اقتضت الحاجة سنوجه ضربة إلى إيران. אבל מר עוזי דיין, אתה אומר ישראל נמצאת בעזה, ישראל נמצאת כבר בתוך לבנון, ואתה אומר גם נתקוף באיראן. זה זירות פתוחות. קודם כל, טראמפ לא נראה לי שהוא רוצה שישראל תחזור למתקפה על איראן, וישראל מה תעשה את זה לבד, מר עוזי דיין? נושא עזה עדיין לא פתיר, ובסופו של דבר צריך איזשהו פתרון ארוך טווח מבחינת הפלסטינים, וגם בלבנון, עד איפה יגיע צהל? עד בירות? אז מה? מה השגנו? הרי הרחפנים הוכיחו שהם יכולים להגיע גם ממרחק גבוה, ונופלים חיילים ואזרחים וכל מה שקורה בצפון.
1: התשובה היא שנכון שזה עוד לא נגמר, התשובה היא שנכון שארצות הברית לא רוצה. זה היה מההתחלה. ארצות הברית יש לה תפיסה תועלתנית, חומרנית, עסקית. כל דבר הוא דיל וכולי. והם רוצים שיהיה פה שקט, גם אם הם יודעים שזה לא שקט. ולא שקט פה לא בגללנו, לא שקט פה בגלל הטרור. דבר שני, השאלת אז מה נעשה? נתקוף גם עם בלי האמריקאים? התשובה היא כן. אנחנו יכולים לעשות את הדברים האלה, זה הרבה הרבה פחות טוב לעשות את זה בלי תמיכה אמריקאית, אבל זה מה שיש לנו, ואנחנו מחויבים לתת ביטחון. לא יורים היום על מיאמי ועל לוס אנג'לס, יורים על קריית שמונה ויורים במקומות נוספים, ולכן זאת המלחמה שבפנינו, ואנחנו נעשה את הכל.
0: אבל עד איפה, עד איפה תגיע ישראל? למשל בלבנון, אז עוד קילומטר ועוד קילומטר, לא נראה שזה פותר את הבעיה, מר עוזי דיין, עם כל הרצון באמת שתושבי הצפון יחיו בבטחה, יחיו בשלום, אבל בינתיים זה לא עוזר כל הקילומטרים האלה.
1: נכון, אנחנו לא, רעיון הוא לא לכבוש את כל לבנון, וכל עוד לבנון נותנת לחיזבאללה לראות רקטות, רחפנים זה לא נשק שמנצחים איתו. הוא מטריד וכולי, אבל זה לא נשק שמנצחים איתו, וגם לא יהיה פתרון. אבל כל עוד יש לחיזבאללה רקטות, ואם איראן תמשיך לתמוך בהם, אז אנחנו צריכים רצועת הגנה רחבה, כמו שאנחנו כבר מחזיקים, ואסור לצאת משם, ואנחנו צריכים בלית ברירה לתקוף בכל לבנון. יש מתחיל גם מסע ומתן עם לבנון. בואו נראה מה יש ללבנונים להציע, כי אמר שאנחנו צריכים לדרוש מהלבנונים, זה בעצם אולטימטום. תבינו, אתם, זה או אתם או החיזבאללה. אם אתם לא מסוגלים לטפל בחיזבאללה, אנחנו נטפל גם בכם וגם בחיזבאללה.
0: אז שנייה, אני רוצה לסכם. יותם עדייפי, סייד עוזי דיין, נאב רئيس هيئة الأركان سابقا وطبعا أيضا عضو كنيسة سابق, يقول سألته هل إسرائيل يمكن أن توجه ضربة لإيران بدون الولايات المتحدة؟ قال الولايات المتحدة رؤيتها هي رؤية مادية تجارية, كل شيء هو صفقة, ونحن هنا الوضع ليس هادئا بسبب الإرهاب, لذلك إسرائيل يمكن أن توجه ضربة إلى إيران بدون أمريكا, نحن ملزمون لضمان أمان السكان في هذه البلاد. بالنسبة للبنان قلت له ماذا يفيد المزيد من الكيلومترات في داخل لبنان, قال نحن لن نحتل كل لبنان, ولكن لا يمكن لحزب الله أن ينتصر بواسطة مسيرات وإنما صواريخ, وما دام هناك لدى حزب الله صواريخ فنحن ملزمون على أن نؤمن أمان السكان في شمالي البلاد بأن يكون هناك شريط دفاعي عريض وواسع وممنوع الخروج من هناك, ويجب أن نوجه للبنان الخيار, إما حزب الله أو لبنان. אבל היה חלון הזדמנויות, מר עוזי דיין, להגיע להסכם כלשהו עם לבנון. נראה שהחלון הזה פספסה אותו ממשלת ישראל, אתה לא חושב כך?
1: לא, אני לא חושב שהיה חלון כזה. אני חושב שעד שממשלת לבנון לא תבין שזה או הם או החיזבאללה, אז לא יהיה שום חלון ושום הזדמנות. ויותר מזה, אני חושב שאנחנו צריכים לתת אולטימטום לממשלת לבנון, ולהגיד להם, תשימו לב, זה באחריותכם, זה מתוך המדינה שלכם. למשל, אם אתם לא תטפלו בזה, אז אנחנו נעשה את הכל בשביל לפגוע.
0: אבל מה זה הכל? ישראל תפציץ את בירות?
1: אני אגיד לך מה זה הכל, יותר מזה. אנחנו ניצור מצב שמחכה לכם קיץ שאין לכם לא חשמל, לא מים ולא גשרים בקיץ הזה. נראה אתכם איך חיים במצב כזה.
0: אבל זה להפעיל עוד כוח ועוד כוח. אין תחליף, אין דרך אחרת, מר עוזי דיין.
1: יש דרך אחרת, אבל יש לנו שכנים שלא מבינים אותה או לא רוצים אותה או לא מסוגלים לה. אז תחליטו, אמרתי, זה אתם או החיזבאללה. תראי, זה מצב כבר היום, אני רוצה להגיד, כיוון שאנחנו מתראיינים, נתרגמת לשפה ערבית, אז אני אומר לכם, יהיה הרבה הרבה הרבה יותר טוב לחיות בנגיד קרה ערה ערה ערה או אום אל פחם מאשר בבינג'בל או נבטיה או צור.
0: אוקיי, okay. אז אני רוצה גם לסכם, ואתה מבין אותי נכון כשאני מסכמת.
1: כן.
0: אז סאלתו עוזי דיין, כן, את הונק פורסה לאברהם אתפקיה מעלוב, נניב דו אנה ישראל פוותת הזה הפורסה, יקול, לא, אני לא ארה הזה שקל, ויקול בנסבה לי לובנן, הזה מסאוליתוקום, אידה למ תעליגו דלק, אלקס טבעا חזב אללה וסווריך וסלחו, פאיסראיל סתפעל דלק בזאתיה, ויקול ואין לא, פאין الصيف القادم سيكون هناك الوضع في لبنان بدون كهرباء بدون ماء بدون جسور. سألته ولكن المزيد من تفعيل القوة والقوة والتهديد ألا يوجد هناك خيار آخر؟ يقول هذا ما يريد جيراننا، هذه هي الطريقة التي يؤمنون بها. وفي كل أحوال يقول العيش في عرعرة أم الفحم أفضل من العيش في البلدات اللبنانية. إذكرت أوزي ديان إتعارة عرعرة أم الفحم في إيم قفارة مدبر على يشوفيم عربيم וזה משהו שונה עכשיו. כעת הנושא של הפשע, הרציחות, כמות הנשק האדירה שנמצאת ביישובים הערבים, מה אתה חושב על כך? אתה גם ממפלגת הליכוד, הליכוד היא כעת הם ראש הממשלה מהליכוד, אז מה אתה חושב על כך?
1: אני חושב על כך שזה תפקיד של המדינה לדאוג שלא יהיה פשע, אבל זה גם תפקיד של החברה הערבית. אנחנו היהודים היינו 2,000 שנה מפוזרים בכל העולם, והיו נגדנו המון אנטישמיות ואפליה וכולי. אני לא זוכר פעם אחת שהתגובה של היהודים הייתה שהם יהרגו יהודים אחרים. ולכן זה תפקיד, האחריות היא של המדינה, מקובל עליי, אבל לחברה הערבית יש המון מה לעשות בזה. ואני רוצה להגיד עוד דבר אופטימי, mm-hmm. כי זה ככה היום לא שמח וכולי.
0: Mm-hmm.
1: יש פה הזדמנות. יש פה הזדמנות, למשל ללבנון. הזדמנות פשוטה.
0: Mm-hmm.
1: נניח שמעכשיו לא יורים על ישראל מלבנון. לא רחפנים ולא רקטות, mm-hmm. ולא ירי רגיל ולא זה, ולא טרוריסטים. אז ישראל תצא ותכבוש את לבנון? לא. אם יהיה שקט, אז אנחנו לא נתקוף. כי גם לנו יש אבדות, אנחנו לא דבר שמח מלחמה. וזאת ההזדמנות. ואם זה לא יקרה, אז אנחנו מתכוונים להגן על עצמנו.
0: אוקיי, אני אסכם. אידן, סאלתוהו בנסבה ללג'רימה ולעון פי אל-מושתמע אל-ערבי, קאל, הונקה מה יג'ב אן תקום ביה אד-דולה בנסבה להדה שען, ולכן הונק אידן מסאוליה על אל-מושתמע אל-ערבי נפסו, ונוקטה אחירה, קאל, בנסבה ללובנן, אידה למ יתם אטלאק סווריך וטאירת מוסיירה מן לובנן על ישראל, פאיסראיל לן תוהג'ם לובנן, נחנו לא נוריד דלק, אידן לדינה דחיה, ولكن إذا لم يحدث ذلك فإسرائيل تدافع عن نفسها. أنا רוצה להודות לך, נאיב רئיס הייאת אל-ארקן סאביק, עוזי דיין, עודו כנסת סאביק. אתה מבין אותי נכון בערבית, עוזי, כשאני מדברת?
1: אני מבין, ותודה רבה. ואת יודעת מה, איך אומרים בחלקים בירושלים, אנחנו מקווים שיהיו ימים הרבה יותר טובים.
0: נכון.
1: בעזרת השם, אינשאללה.
0: אינשאללה. כולנו מקווים זאת. תודה רבה לך, עוזי דיין. תודה. שיהיה לך יום טוב. תודה. ويستمع إلى استمع إلى قسم من هذه المقابلة شادي خلول, وهو مرشح سابق في حزب إسرائيل بيتنا. أهلا بك شادي, تحياتي.
2: صباح الخير.
0: هلا هلا, صباح النور. إيش وضعك اليوم من ناحية سياسية حزبية شادي؟
2: أنا مش منتمي هلا حزبيا لحدا, وحياتي الشخصية مبسوط فيها.
0: أهم شيء تكون مبسوط في حياتك الشخصية والصحية والعائلية, فيش أهم من عائلاتنا يا شادي. ولكن كمان ينظر إلى ما يحدث, يعني وبالذات إنه أنت من منطقة شمالية البلاد شادي, وين الحل؟ يعني بأي اتجاه يمكن أن يكون الحل حسب رأيك؟
2: أنا متشائم بحل بلبنان, لأنه نحن وإنت فاهمي, تعرفي عربي, بتقري بين السطور, الوضع بلبنان مش وضع اللي بيسمح إنه إنه بكرة يصير في سلام مع إسرائيل ويصير في هدوء، لأنه في ناس هناك تعلمت 40 سنة على سوري يعني خلينا نقول الأمور كيفية على الإيديولوجية التسلط على الآخر، والخامنئي هو القائد الأعلى وهو صار يحطوه محل الله كمان شوي يعني استغفر الله، وبعلموهم بالمدارس المهدي وغيره انه لازم يضحوا بحياتهم لاجل الخامنئي اللي هو رسوله لله، وقتل امريكا والشيطان الاكبر والشيطان الاصغر اللي هي اسرائيل وامريكا الشيطان الاكبر، ولازم يعملوا يحولوا لبنان لدولة إسلامية حسب الشيعة، وهيك هيدي الإيديولوجيا مش راح تزبط، لا تعمل سلام للبنانيين ولا تعمل سلام للي حوالي اللبنانيين.
0: إذن إيش الحل حسب رأيك شادي؟
2: الحل أول شيء إنه أول شيء هذا الاتفاق اللي صار اليوم هو اتفاق حسب رأيي مش مزبوط، كان لازم يصير بهاي الطريقة. الأمريكان والإسرائيلية يقولوا ما فيش كتير عندهم قدرة، هون هاي اتفاق صار بين أمريكا وإيران، إسرائيل مش اسم منه، عندها بالمستقبل حرية تتصرف لتدافع عن نفسها، بس الحل هو لازم يكون القضاء على حزب الله، تسليم سلاحه وللدولة اللبنانية، وإن الدولة تسيطر على أراضيها مثل ما نحن هون نطلب من دولة إسرائيل تسيطر على أراضيها وتحل المشاكل الموجودة بالمجتمع العربي والعنف الموجود بالمجتمع العربي، كمان نفس الشيء هنا لازم الدولة تكون مسؤولة على أراضيها وعلى حدودها، وكل الميليشيات الفلسطينية والإسلامية والجهادية اللي موجودة يسلموا سلاحهم للدولة ويخلوا الدولة تعمل شغلها.
0: أنت كمان كنت مرشح في حزب إسرائيل بيتنا، كيف بتشوف اليوم المشهد السياسي الحزبي في داخل إسرائيل؟ يعني اليوم أيزنكوت عم بيكسب قوة أكتر، بنت ويائير لابيد اتحاد